turut hadir meninjau pelaksanaan operasi bagi memastikan penguatkuasaan berjalan lancar. Turut mengiringi beliau ialah Timbalan Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintendent Samsul Mudin Sulaiman. Sepanjang operasi, sebanyak 178 individu dan 130 kenderaan diperiksa, manakala 15 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Operasi berkenaan dilaksanakan sebagai langkah proaktif bagi mengekang, membendung dan memeras kegiatan jenayah serta penyalahgunaan dadah di daerah Langkawi, sekaligus meningkatkan tahap keselamatan dan ketenteraman awam. Penganjur program pemotoran seperti himpunan RSX member diingatkan supaya sentiasa mementingkan aspek keselamatan peserta dan pengguna jalan raya yang lain. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya menerima banyak rungutan dan aduan daripada penduduk setempat yang berpunca daripada peserta himpunan berkenaan. Antara menunggang motosikal secara berbahaya dan menyebabkan kesesakan yang teruk, justru pihaknya akan mengadakan pertemuan bersama penganjur program bagi memastikan segala aspek keselamatan terutama ketika di jalan raya sentiasa dipatuhi. Beliau bagaimanapun berkata pihaknya tidak bercadang untuk menyekat penganjuran aktiviti permotoran, sebaliknya beberapa penambahbaikan perlu dilakukan bagi meningkatkan tahap keselamatan khususnya melibatkan peserta dan penduduk setempat. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah, Alustar. Dalam hari itu, Dato' Edi berkata program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah bertujuan memperkasa kesejahteraan komuniti dan memperkukuh ekosistem pendidikan setempat, yang mencerminkan peranan JPJ bukan sahaja dalam aspek penguatkuasaan dan penyampaian perkhidmatan berkaitan pengangkutan jalan, malah turut menyumbang kepada pembangunan sosial, kesejahteraan komuniti serta pembangunan modal insan. Di bawah program Kampung Angkat Madani, Kampung Alor Senjaya, sebanyak RM500,000 telah diperuntukkan bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan. Antaranya menaik taraf kemudahan surau Taman Indah, pembinaan Dewan Terbuka, menaik taraf Taman Permainan serta penganjuran program-program kemasyarakatan. Manakala bagi program Sekolah Angkat Madani, Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000, ia bagi memperkasa ekosistem pembelajaran melalui pembangunan digital. Mega Hub menaikkan taraf pusat sumber sekolah, pelaksanaan program latihan dan pembangunan profesional guru serta program pembangunan sasiah murid. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Dato' Edi berkata sistem aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Beliau berkata aplikasi berkenaan antara aplikasi jabatan kerajaan yang paling popular ketika ini. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ telah merekodkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Lembaga Kemajuan Tanian Muda MADA terus komited memastikan sistem pengairan sawah berada pada tahap optimum menerusi pelaksanaan kerja-kerja pembersihan saluran air dan pembuangan inapan di blok pengairan Scrap 7B, lokaliti F4, Wilayah 4, MADA. MADA dalam kenyataan menyatakan kerja penyelenggaraan itu melibatkan pembersihan parit sekunda Scrap DB 7B serta tali air sekunder Scrap 7B sepanjang 5.35 km termasuk membuang tumbuhan liar dan inapan yang boleh menghalang kelancaran laluan aliran air. Inisiatif berkenaan dilaksanakan bagi memastikan bekalan air ke kawasan sawah dapat disalurkan dengan lebih lancar sekaligus meningkatkan kecekapan sistem pengairan dan pengurangan risiko gangguan kepada aktiviti penanaman padi. Usaha berterusan itu mencerminkan komitmen MADA dalam memperkukuh pengurusan infrastruktur pengairan bagi menyokong produktiviti sektor padi serta menjamin kelangsungan pengeluaran padi demi kesejahteraan para peladang di kawasan muda. Seramai 80 murid sekolah rendah bersama 16 guru bimbingan dari seluruh negara menyertai pertandingan Bahasa Inggeris ala Parlimen Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Auditorium Kompleks Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA. Program anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM itu dijayakan dengan kerjasama strategik LADA dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah sebagai usaha memperkasa penguatkuasaan bahasa Inggeris serta melahirkan generasi muda yang berdaya saing di peringkat global. Menggunakan format bahasa ala parlimen, pertandingan tersebut memberi ruang kepada peserta mengasah kemahiran pengucapan awam, pemikiran kritis dan kreatif di samping membentuk keyakinan diri, kepimpinan serta semangat kerja berpasukan. Penganjuran pertandingan bertaraf antarabangsa itu turut menjadi medium mempromosikan Langkawi sebagai destinasi pelancongan pendidikan yang menawarkan pengalaman pembelajaran, kebudayaan dan pelancongan dalam satu platform. Pertandingan seumpama ini dapat terus melahirkan lebih ramai pendebat muda yang berfikiran global, berdaya saing dan mampu berkomunikasi dengan yakin serta berkesan di pentas kebangsaan dan antarabangsa. Semangat patriotisme terus diperkukuh menerusi penganjuran konvoi KMJG X Jago yang menghimpunkan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan sebenar sambutan Bulan Kebangsaan 2026 di daerah Kuala Muda. Program yang dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Kedah itu disertai lebih 15 jabatan dan agensi termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Pos Malaysia, Telekom Malaysia TM, Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama serta Jabatan Penyiaran Malaysia Kedah FM. Konvoi bermula dari Pejabat Penerangan Daerah Kuala Muda sebelum melalui beberapa laluan utama sekitar Sungai Petani termasuk Jalan Hospital, Jalan Taman Keladi, Jalan Painahu, Jalan Taman Ria, Jalan Badlishah dan Jalan Tikam Batu sebelum berakhir di Maidin Taman Batik. Sepanjang perjalanan, peserta mengadakan edaran jalur gemilang, hebahan tema serta lagu Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selain menyerahkan kit satu rumah satu jalur gemilang kepada komuniti, penganjuran konvoi KMJG X Jago bukan sahaja menjadi platform pengukuhan kerjasama strategik antara jabatan dan agensi kerajaan, malah menyemai semangat cintakan negara dalam kalangan masyarakat menerusi penghayatan nilai patriotisme serta pengibaran jalur gemilang bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klinik. 97.5 98.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_FM_RTM, TikTok Kedah_FM_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Jom.

Setiap hari, kita ada peluang untuk menyemai kasih sayang dan menyatukan hati. Perpaduan bermula daripada kita. Teruskan menyemai perpaduan. Pesanan ini daripada Kedah FM.

Serba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmayani Nuzlan, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Seorang wanita berusia 55 tahun maut selepas kereta yang dinaiki bersama anaknya terbabas sebelum menempuh penghadang jalan. Kemalangan berlaku di Kilometer 8 Jalan Batu Pengasah, Durian Burung, Padang Terap pagi tadi. Ketua Polis Daerah Padang Terap, Superintendent Muhammad Anwar Junoh berkata pihaknya menerima makluman berkaitan kemalangan jalan raya di lokasi terbabit pada pukul 7.40 pagi. Siasatan awal mendapati kemalangan berlaku pada pukul 7.35 pagi ketika kereta yang dipandu anak lelaki mangsa yang berusia 21 tahun sedang bergerak dari arah Kuala Nerang menghala ke Durian Burung sebelum terbabas di bahu kiri jalan lalu melanggar penghadang besi jalan. Akibat daripada itu, mangsa yang tersepit di tempat duduk penumpang hadapan telah mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan yang turut tiba di lokasi kemalangan. Manakala, anak mangsa mengalami kecederaan di bahagian badan. Kemalangan dipercayai berpunca daripada kecuaian pemandu yang gagal mengawal kenderaan lalu terbabas melanggar besi penghadang bahu jalan. Pelaksanaan permit pembinaan Express E10 oleh pihak Perbandaran Kulim Kedah, MPKK, menjadi bukti reformasi penyampaian perkhidmatan mampu meningkatkan keyakinan pelabur sekaligus memperkukuh daya saing Malaysia sebagai destinasi pelaburan berteknologi tinggi. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi pendekatan lebih tangkas, digital dan kolaboratif itu selaras dengan agenda reformasi perkhidmatan awam ARPA yang memberi tumpuan kepada pemudah cara pelaburan serta pemulihan ekonomi di peringkat daerah. Perkara itu ditegaskan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar ketika mengadakan lawatan kerja ke projek AT dan S Extra Technologies dan Sistem Tetik Malaysia Sdn Bhd di Kulim. Menurut beliau, Kerajaan Persekutuan sentiasa menyokong usaha reformasi penyampaian perkhidmatan di peringkat pihak berkuasa tempatan bagi mewujudkan ekosistem pelaburan yang lebih cekap, responsif dan berdaya saing. Katanya projek pelaburan bernilai RM8.5 bilion itu membuktikan penyelarasan awal antara agensi, pemantauan berterusan dalam proses kelulusan yang lebih pantas mampu mengubah pelaksanaan projek strategik negara. Hasilnya, projek berkenaan berjaya disiapkan dan mula beroperasi dalam tempoh 33 bulan selain mewujudkan kira-kira 6,500 peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Sementara itu, Yang di-Pertua MPKK Dato' Elmi Yusof berkata, lawatan berkenaan merupakan pengiktirafan terhadap komitmen MPKK dalam mewujudkan persekitaran pelaburan yang kondusif serta menyokong aspirasi Kulim sebagai hub industri berteknologi tinggi bertaraf dunia. Beliau berkata, MPKK akan terus memperkukuh pelaksanaan permit pembinaan Express E10 dan menambah baik proses pembangunan agar lebih cekap serta responsif bagi menarik lebih banyak pelaburan berkualiti ke negara ini. Kapasiti keseluruhan paras air di Empangan Muda, Pedu dan Ahning adalah stabil dan masih mampu bertahan selama 6 bulan jika tiada hujan khusus bagi keperluan bekalan air domestik. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, berkata pihaknya akan terus memantau situasi semasa dan langkah mitigasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Lembaga Sumber Air Negeri Kedah LSANK dan Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd SADA bagi jangka pendek dan panjang mendepani fenomena Super El Nino. Pelbagai langkah mitigasi sedang dilaksanakan oleh agensi berkenaan bagi memastikan sumber air mentah diurus secara optimum dan perkhidmatan bekalan air terus terjamin bagi memenuhi keperluan domestik. SPAN berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja di ketiga-tiga empangan terbabit. Lawatan bertujuan memantau paras air empangan susulan cuaca panas, monsun barat daya MDB dan impak fenomena El Nino yang boleh memberi kesan terhadap sumber bekalan air terawat kepada 11 buah loji lawatan air LRA di Kedah dan Perlis. Program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG X Jago yang diadakan di pekarangan sebuah pasaraya di Taman Batik Sungai Petani mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Program Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia itu bertujuan mendekati masyarakat secara lebih dekat, khususnya komuniti setempat dengan membawa mesej semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengajak rakyat bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang. Ia bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah, Nur Azila Azizan berkata, program itu bukan sahaja mengajak masyarakat mengibarkan Jalur Gemilang, malah menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan yang menyediakan perkhidmatan terus kepada rakyat dalam suasana santai dan mesra komuniti. Selain itu, pengunjung turut dihiburkan dengan persembahan pentarama Jabatan Penerangan Malaysia yang membawakan lagu-lagu patriotik sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Turut diadakan pertandingan mewarna bersama keluarga, pertandingan busana merdeka bersama keluarga dan pertandingan mendeklamasi sajak. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Eza dalam Interaktif 102. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10-2.
2: Jom Interaktif 10-2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di 97.5. Sebentar nanti kita nak bersama dengan tetamu iaitu Ustaz Haji Ismudi bin Muhammad Sanusi, penolong pegawai hal ehwal Islam Kanan Hospital Sultan Abayah dalam segmen Air Sihat di Kedai FM. Derma organ menurut perspektif Islam. Nantikan 12.15 minit tengah hari nanti terbitan Virus Sanji Hussein.

0: dengan pendermaan organ ni Ustaz. Memang benda ni dah kita dah memang tahulah kan berkenaan dengan derma organ ni, mengapa kita rasa isu ni semakin penting untuk diberi perhatian untuk hari ni lah Ustaz.
1: Terima kasih kepada DJ Iza, Penduduk Tenja dan tuan-tuan penonton Kedah FM pada pagi ini. Sebagai pengenalan, pendermaan organ ini ialah satu proses pendermaan organ seseorang untuk tujuan transplantasi ataupun pemindahan organ bagi menyelamatkan nyawa pesakit. Dia boleh dilakukan dengan dua cara lah. Dalam masa terhad ni kita ringkaskan. Pertamanya pendermaan organ selepas kematian, dan yang keduanya pendermaan organ semasa hidup. Bagi pendermaan selepas kematian ini, seseorang tu, siapa-siapa pun boleh menderma lebih banyak organ dan juga tisu lah. Dan jika dibandingkan dengan pendermaan organ semasa hidup sebenarnya. Sebab itu bagi mereka yang masih hidup ni, mereka boleh mendermakan salah satu daripada contohnya buah pinggang dan juga sebahagian daripada hati lah, itu bagi yang hidup lah. Dan manakala pendermaan organ tisu dan juga apa nama organ ni selepas kematian tu, boleh juga buah pinggang, jantung, hati, paru-paru, kornea mata, tulang, kulit dan juga injak jantung lah. Dalam peti kata, pendermaan organ selepas kematian boleh menyelamatkan lebih ramai pesakit lah. Sehingga kalau disebut sebagai lebih kurang 8 nyawa lah. Oleh itu, kadang-kadang bila kita bercakap dalam konteks pendermaan organ ni, ada masyarakat kadang dia tak faham. Kan? Memanglah dari segi hukumnya, kalau kita tengok, ulama' mengharamkan secara mutlak ni kerana berdasarkan walaqad karramna bani Adam, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya dimuliakan, kami muliakan anak Adam. Jadi kita tak boleh nak buat apa lah. Sebab itulah sebahagian mengatakan bahawa bila kita derma organ ni mungkin mencedera, meluka dan sebagainya, memudaratkan dan sebagainya lah. Oleh kerana itu, ulama' mengharuskan yang pendermaan organ ni. Sebab itu isu pendermaan organ ni sangat penting dan juga semakin penting pada hari ini, kerana kita melihat semakin ramai pesakit khususnya di Malaysia lah memerlukan pemindahan organ untuk meneruskan kehidupan mereka. Sebab itu jumlah penderma organ ni masih kita tengok ni jauh lebih rendah lah berbanding dengan keperluan sebenar. Orang yang nak dia punya menerima tu banyak. Kan? Sebab itu keadaan ini menyebabkan ramailah pesakit-pesakit terpaksa menunggu dalam tempoh yang lama. Dan malah yang tidak sempat menerima organ yang diperlukan sehingga akan membawa kematian dan sebagainya lah. Berdasarkan statistik Pusat Sumber Transplant Nasional 2026, saya ingat Jun 2026, terdapat seramai 9,671 orang dewasa dan juga 307 orang kanak-kanak dalam senarai menunggu. Banyak tu angka tu. Kan? Jadi kita mengharapkan agar bila kita bercakap dalam konteks ini, kan, kenapa keharusan diharuskan daripada menderma ataupun pendermaan organ inilah. Sebab itu dengan cara mungkin dengan sedikit penerangan yang kita boleh sampaikan, kan, menyelamatkan nyawa ini, kan, adalah sebahagian daripada maqasid syariah itu sendirilah, hafzun naf, menyelamatkan nyawa. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bercakap dalam konteks menyelamatkan nyawa, begitu juga kita boleh sebut sedekah lah kot. Bila kita faham sedekah ni kadang-kadang duit dan harta dan sebagainya. Tapi rupanya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, kata Allah, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Allah suruh kita infak harta dan sebelum datangnya kematian ajal, kan, maka dia kata kepada Tuhan, kan, boleh tak tangguh Ustaz kematian ini, kan? Allah tanya pasal apa? Fa sadaqa, aku nak sedekah, kan. Inilah yang akan berlaku nanti. Sebab itulah bila mana kita mengadakan kempen untuk pendermaan organ ini, walaupun kita sebut tadi ni, kan,

0: transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara Pertumbuhan Ekonomi Negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan berkualiti. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih baik.
0: Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada 2023. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar. Lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima budi madani RON 95, budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata harga RON 95 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima budi 95 termasuk bukan warga negara. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia merangkumi kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
2: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur bekalan elektrik yang baru serta memudahkan aspek penyelenggaraan. Bagi kawasan yang mempunyai bekalan elektrik sedia ada, penggantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Niño bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia Mer Malaysia sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
3: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Nino untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJM dalam masa terdekat. Menurut kenyataan setiausaha akhbar Timbalan Perdana Menteri, Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadilah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhimah dan berlandaskan fakta. Mahasiswa program pra undang-undang Universiti Teknologi Mara UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya belum jadi warga yang celik maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
4: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul, terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia, manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling padang negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada, John Biziar dan Ryan Bista 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
6: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: Kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira dari mana jua anda berada. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma. Ni saya nak kongsikan Madani Bekerja ni. Ada 9. Yang mana yang pertamanya adalah, ini bermula pada 27 Julai hinggalah 2 Ogos. Okay? Yang pertama, Kerajaan Kaji perkenalkan tiket Madani. Beri peluang orang awam ataupun orang ramai saksikan F1. Seterusnya pula, Kerajaan tidak kompromi pelarian langgar undang-undang, ganggu ketenteraman awam. Kemudian projek infrastruktur sekolah bagi kemasukan murid tahun 1 usia 6 tahun siap lebih awal. Dan seterusnya pula, laporan RCITH setebal 211 halaman diterbitkan. Pada 29 Julai 2026, kerajaan peroleh hampir RM5 bilion susulan langkah kawalan pembelanjaan. Dan Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Dan siasatan susulan RCITH perlu telus, jangan lindungi pihak bersalah, pada 30 Julai. Dan dalam masa sama juga 30 Julai, Starlink Hasrat uji teknologi direct to device di Malaysia. Dan 1 Ogos, Kementerian Ekonomi teliti kemungkinan projek rintis agenda mendua. Jadi untuk semua, jom terus kekal bersama Zoran Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nyanyi lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cikrus, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Beliau berkata ketua jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam yang berada di bawah seliaannya semasa BDR. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan projek menaik taraf fasiliti rekreasi dan sukan di Intan Leadership Development Eyelid Park serta perasmian Dewan Al-Amin di Intan Kampus Wilayah Utara Intura di Sungai Petani. Menerusi pelaksanaan dasar Hari Bekerja Hybrid HBH, penjawat awam yang layak akan mengikuti norma kerja baharu yang menyaksikan mereka akan mula bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu bermula 1 Ogos lalu. Sementara itu, pada majlis sama, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, tiada aduan diterima berkaitan penggunaan sistem Spot Me setakat ini. Beliau berkata menerusi sistem itu, penjawat awam hanya perlu merekod waktu memulakan kerja dan menamatkannya berbanding cadangan sebelum ini yang memerlukan rekod kehadiran dibuat setiap jam. Penambahbaikan itu dibuat bagi mengelakkan pegawai terbeban selain mereka hanya perlu mematuhi pekeliling yang telah dikeluarkan. Sementara itu, pada majlis berasingan, Tan Sri Shamsul Azri berkata pelaksanaan permit pembinaan Express E10 oleh Majlis Pembandaran Kulim Kedah MPKK menjadi bukti reformasi penyampaian perkhidmatan mampu meningkatkan keyakinan pelabur. Ia sekaligus memperkukuh daya saing Malaysia sebagai destinasi pelaburan berteknologi tinggi. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi pendekatan lebih tangkas, digital dan kolaboratif itu selaras dengan agenda reformasi perkhidmatan awam ARPA yang memberi tumpuan kepada pemudah cara pelaburan serta pemulihan ekonomi di peringkat daerah. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke projek AT dan S Austria Technologies and System Technik Malaysia Sdn Bhd di Kulim. Katanya projek pelaboran bernilai RM8.5 bilion itu membuktikan penyelarasan awal antara agensi pemantauan berterusan dan proses kelulusan yang lebih pantas mampu percepat pelaksanaan projek strategik negara. Hasilnya projek berkenaan berjaya disiapkan dan mula beroperasi dalam tempoh 33 bulan selain mewujudkan kira-kira 6,500 peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Sementara itu, Yang di-Pertua MPKK Dato' Elmi Yusof berkata, lawatan berkenaan merupakan pengiktirafan terhadap komitmen MPKK dalam mewujudkan persekitaran pelaburan yang kondusif serta menyokong aspirasi Kulim sebagai hub industri berteknologi tinggi bertaraf dunia. Beliau berkata MPKK akan terus memperkukuh pelaksanaan permit pembinaan ekspres dan menambah baik proses pembangunan agar lebih cekap serta responsif bagi menarik lebih banyak pelaburan berkualiti ke negara ini. Paras air di Empangan Muda, Pedu dan Ahnik ketika ini adalah stabil dan masih mampu bertahan selama 6 bulan jika tiada hujan, khusus bagi keperluan bekalan air domestik. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN berkata pihaknya akan terus memantau situasi semasa dan langkah mitigasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA. Lembaga Sumber Air Negeri Kedah LSANK dan Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd SADA bagi jangka pendek dan panjang menepani fenomena Super El Nino. Pelbagai langkah mitigasi sedang dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi memastikan sumber air mentah diurus secara optimum dan perkhidmatan bekalan air terus terjamin bagi memenuhi keperluan domestik. SPAN berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja ketiga-tiga empangan terbabit. Lawatan bertujuan memantau paras air empangan susulan cuaca panas monsun barat daya dan impak fenomena El Nino yang boleh memberi kesan terhadap sumber bekalan air terawat kepada 11 buah loji rawatan air di Kedah dan Perlis. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, seorang guru agama wanita maut selepas kereta yang dinaiki bersama anaknya merempuh penghadang jalan. Kemalangan berlaku di kilometer 8 Jalan Batu Pengasah Durian Burung, Padang Terap pagi tadi. Ketua Polis Daerah Padang Terap, Superintenden Muhammad Anwar Junoh berkata, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku pada pukul 7.35 pagi ketika kereta yang dipandu anak lelaki mangsa yang berusia 21 tahun sedang bergerak dari arah Kuala Nerang menghala ke Durian Burung sebelum terbabas ke bahu kiri jalan lalu melanggar penghadang besi jalan. Akibat daripada itu, mangsa yang tersepit di tempat duduk penumpang hadapan cedera parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala anak mangsa mengalami kecederaan di bahagian dada. Kemalangan dipercayai berpunca daripada kecuaian pemandu yang gagal mengawal kenderaan lalu terbabas melanggar besi penghadang bahu jalan. Program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG X Jago yang diadakan di pekarangan sebuah pasaraya di Taman Batik Sungai Petani mendapat sambutan menggalakkan. Program anjuran Jabatan Penerangan Malaysia itu bertujuan mendekati masyarakat secara lebih dekat, khususnya komuniti setempat, dengan membawa mesej semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengajak rakyat bersama-sama mengibarkan jalur gemilang. Ia bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah, Nurazila Azizan berkata, program itu bukan sahaja mengajak masyarakat mengibarkan jalur gemilang, malah menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan yang menyediakan perkhidmatan terus kepada rakyat dalam suasana santai dan mesra komuniti. Selain kehadiran Jago di lokasi utama program, kenderaan Jago juga mengelilingi beberapa lokasi sekitar Sungai Petani bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme dan kemeriahan sambutan Bulan Kebangsaan serta Hari Malaysia 2026. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kedah sedang mengesan ibu bapa kandung atau waris kepada seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun. Kanak-kanak berkenaan yang diberi nama Muhammad Saleh telah ditinggalkan di Baby HD Orphan Care Foundation, Taman Ria Jaya, Sungai Petani sebelum dirujuk ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani pada 24 April 2024. JKM Kedah dalam kenyataan berkata, kanak-kanak terbabit ditempatkan dalam jagaan orang yang layak dan sesuai OYLS di bawah perintah meletakkan kanak-kanak dalam jagaan OYLS oleh Mahkamah Majistret Sungai Petani bagi tempoh 2 tahun bermula 1 Ogos 2024. Sepanjang tempoh tersebut, tiada waris kandung yang tampil untuk menuntut atau mendapatkan semula kanak-kanak berkenaan. Sekiranya tiada waris yang tampil dalam tempoh ditetapkan, tindakan selanjutnya akan diambil bagi mempertimbangkan pengangkatan kanak-kanak tersebut di bawah Seksyen 30-4 Akta Kanak-kanak 2001. Ibu bapa kandung atau waris kanak-kanak terbabit diminta tampil ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kuala Muda atau menghubungi Pelindung Fatin Nur Alia Mat Zawawi di talian 04-420-4902. Beralih ke berita sukan, perkembangan bola sepak Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA mengumumkan Muhammad Irzwan Muhammad Daud sebagai pemain baru pasukan Kedah FA bagi menghadapi saingan Liga yang akan bermula hujung bulan ini. Kehadiran pemain berasal dari Sungai Petani yang beraksi di posisi tengah itu akan mengukuhkan lagi jentera serangan Kedah FA dengan kelincahan yang dimiliki. Muhammad Irzwan yang berusia 25 tahun pernah beraksi bersama skuad Liga Super Penang FC pada tahun 2024 sebelum berhijrah ke pasukan AKFC Puncak Alam yang beraksi di Liga A2 musim lalu. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakur Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: penjimatan fiskal Budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan Rahmah Madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data pengguna sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan rata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan RM160.82 juta bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
0: Dalam masa sama, beliau berkata institusi Masjid Terudi Perkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIN, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PDRM, kita menyalakan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RXZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi mengelpasi punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Along tak kuat.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
2: Awal. Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM.

borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Terima kasih orang bandar baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Radio Sini Kedah.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Puatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di

0: Point. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Dan Shock. Sam Point dan Shock.
1: Kedah FM. Nak pi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pi pohon program Permata Ku Sejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi Pejabat PTPTN negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat.
3: Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM.

0: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera bagi sekolah. Sebab itu penting memandang peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini jadi bukan soal satu sudut saja, akademik saja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membangkitkan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa bila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Co-Curriculum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa tiga RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas rahmah SARA. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
4: Dengan ketetapan peruntukan tahun baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan.

Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan pelesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontinjen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gang sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semasa Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Ni hampir tengok sat mak tu. Siapa dia telefon ni?
2: Sat. Mak. Tak tahu lah mak. Tak naik nama pun.
1: Ah, mak kalau tak naik nama hang jangan duk jawab mak. Hang letak hang jangan duk tunggu. Hang letak. Hang jangan duk tebiang mak.
3: Bank Negara Malaysia BNM memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.
4: Radio Malaysia Kedah.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Wah, gaji dah masuk lah.
1: Boleh beli belah. Jom.
2: Jom, seronok nampak. Tapi anak beli apa?
1: Jom lah. Yang mana berkenan kat hati tu, beli je lah. Tengah duit ada ni.
2: Jom. Yang ni yang aku nak tunggu ni.
0: Alamak, duit gaji dah habis lah. Tak sampai setengah bulan. Susah lah macam ni.
3: Itulah. Lengkai disediakan senarai barang keperluan sebelum berbelanja. Utamakan keperluan, bukan kehendak. Berbelanjalah dengan bijak. Pesanan ikhlas daripada Radio Malaysia Kedah FM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Pilihan Jaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.

0: Prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, EKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Syuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Dalam hari itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng memberitahu pindaan itu turut melarang ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya. Jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razir Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedung Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Pak Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions, ya, dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharap oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishaq, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya, dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.